قرضجات معاف کیے جانے سے متعلق اعلان متوقع تھا، تاہم وزیراعلیٰ نے کہا کہ انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہونے کے باعث یہ باقاعدہ اعلان کرنا ممکن نہیں۔ مراٹھا ریزرویشن تحریک کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کے ورثہ کو مہاراشٹر صنعتی ترقیاتی کارپوریشن میں انوکمپا کی بنیاد پر ملازمت دی جائے گی۔ عمومی انتظامیہ نے اس خصوص میں ریاست کے تمام ضلع کلکٹروں کو ہدایات جاری کی ہیں۔ پیاز کو 3000 روپے فی کوئنٹل ضمانتی نرخ دیے جانے اور نافیڑ کے ذریعے پیاز خریدے جانے سمیت دیگر مطالبات کے لیے مہا وکاس آگھاڑی نے کل پونا ضلع کے امبے گاؤں تعلقے میں پونا ناسک شاہراہ پر راستہ روکو احتجاج کیا۔ اس موقع پر کانگریس کے ریاستی صدر ہرش وردھن سپکار نے مطالبہ کیا کہ پیاز کی خریداری زرعی بازار کمیٹیوں کے ذریعے کی جائے۔ ادھر ناندیڑ کے ہدگاؤں میں کانگریس کی جانب سے تحصیل دفتر کے روبرو گدھا جلوس نکالا گیا۔ ممبئی کے آزاد میدان پر ریاست بھر کے آنگن واڑی، آشا، قومی طبی مہم اور غیر منظم شعبے سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کارکنوں کا مظاہرہ کل دوسرے دن بھی جاری رہا۔ اس سلسلے میں سی ٹو کے نمائندہ وفد نے ریاست کے وزیر محنت آکاش پھنکر سے ملاقات کر کے انہیں ایک مطالباتی محضر پیش کیا، جس میں تمام شعبوں کے محنت کشوں کی ملازمت مستقل کرنے، انہیں کم از کم 30,000 روپے ماہانہ تنخواہ، پی ایف، ریاستی بیمہ اسکیم اور پینشن اسکیم کے فوائد دیے جانے کے مطالبات بھی میمورینڈم میں شامل کیے گئے۔ نئی دہلی کی ایک عدالت نے نیٹ سوالیہ پرچہ افشا ہونے کے معاملے میں 5 افراد کی عدالتی تحویل کی مدت میں 15 جون تک توسیع کر دی ہے۔ مانگی لال کھاٹک، وکاس بیول، دنیش بیول، یش یادو اور دننجے لوکھنڈے ان میں شامل ہیں۔ منیشا حوالدار، ڈاکٹر منوج شیرور اور تیجس شاہ کو عدالت نے 14 دنوں تک عدالتی تحویل میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پردھان منتری سوریہ گھر مفت بجلی اسکیم میں ملک کی بہترین کارکردگی دکھانے والی 5 ریاستوں میں مہاراشٹر بھی شامل ہے۔ اس پر مرکزی وزیر برائے قابل تجدید توانائی پرہلاد جوشی نے مہاراشٹر کو مبارکباد دی۔ 29 مئی کو ملک میں اب تک ایک دن میں سب سے زیادہ 15,000 مکانات پر شمسی توانائی منصوبے نصب کیے گئے، جن میں سے 4,700 مہاراشٹر میں بٹھائے گئے۔ ریاست نے ماہ مئی میں اس اسکیم کے لیے درخواست دہی میں پہلا مقام حاصل کیا۔ جن مکانات پر شمسی توانائی منصوبے نصب کیے جا چکے ہیں ان میں دوسرا اور منصوبوں کی جانچ میں پہلا اور سپلائر رجسٹریشن میں دوسرا مقام حاصل کیا۔ ناسک کے کامبیٹ ایویشن ٹریننگ اسکول کی گریجویشن پریڈ کل پوری فوجی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی گئی۔ جنگی ہیلی کاپٹر کی پرواز کے 18 ہفتے کے سخت ترین تربیت مکمل کرنے والے 25 تربیتی پائلٹوں اور 10 انسٹرکٹرز کو ملک کی خدمات میں شامل کر لیا گیا، ان میں 2 خواتین پائلٹ بھی شامل ہیں۔ وزیر حمل و نقل پرتاپ سرنائک نے انتباہ دیا ہے کہ ایس ٹی بسوں کی روانگی میں تاخیر ہونے پر متعلقہ افسران و ملازمین کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ تمام بسوں کو وقت روانگی سے قبل ہی پلیٹ فارم پر رہنا لازمی ہوگا، ان کی ٹکٹوں کی تقسیم بروقت کی جائے، بالخصوص صبح 5 تا 10 بجے کے دوران تمام بس سروسز بروقت روانہ ہوں۔ اس طرح کی ہدایات وزیر موصوف نے کل ایک منعقدہ اجلاس میں دی۔ مرکزی حکومت نے اپنے دور اقتدار کے 12 سال مکمل کر لیے ہیں۔ سابق مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر بھاگوت کرار نے اس موقع پر آکاشوانی پر ایک ملاقات کے دوران کہا کہ اس عرصے میں ایک ملک ایک ٹیکس نظام یعنی جی ایس ٹی اصلاحات کے ذریعے حکومت نے قومی معیشت کو مستحکم کیا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں مولانا مدت میں پانی کی فراہمی شروع کرنے کے لیے زیر تکمیل کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت ڈویژنل کمشنر جی شری کانت نے دی ہے۔ آئندہ 12 جون تک اضافی آبرسانی کے منصوبے کے پیش نظر انہوں نے کل نکشتر واڑی میں پانی صاف کرنے کے مرکز کا معائنہ بھی کیا۔ محکمہ خوراک و ادویات نے کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں ایک مشروب کا بڑا ذخیرہ ضبط کر لیا۔ صارفین کو گمراہ کرتے ہوئے یہ کولڈ ڈرنکس جعلی نام سے فروخت کرنے کے لیے لایا جا رہا تھا۔
اس کاروائی میں کروڑی علاقے کے ایک گودام سے 400 ملی لیٹر کی

0: 31,468 بوتلیں ضبط کی گئیں۔ بازار میں اس مشروب کی قیمت 20,78,000 روپیے بتائی گئی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن نصابوں میں داخلے کے عمل کا کل سے آغاز ہو گیا۔ یہ آن لائن داخلے کا عمل 28 جون تک جاری رہے گا۔ اس بار طلبہ سرپرست اور تعلیم کے دلدادہ شہریوں کے لیے اوپن ڈے بھی شروع کیا گیا ہے۔ 5 اور 6 جون کو ایجوکیشن ایکسپو بھی منعقد کیے جانے کی اطلاع یونک کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پروین یناوار نے دی۔ ضلع پربھنی کے پورنا تعلقے کے کاتنیشور اور سندلا پور میں یوا جلدینڈی 2026 کا کل انعقاد کیا گیا۔ اس مہم کے ذریعے مختلف دیہاتوں میں زیر زمین آب کے تحفظ، پانی کی بچت اور آبی وسائل کے تحفظ کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی مانسون کے کل تک ریاست کیرالہ میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ نے پیش گوئی کی ہے کہ لکشدیپ، کیرلا، تمل ناڈو اور خلیج بنگال کے علاقوں میں مانسون مزید پیش قدمی کرے گا۔ ادھر ریاست میں کل ضلع چندرپور کے برہمپوری میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 43.3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مراٹھواڑہ میں پربھنی اور بیڑ میں اوسطاً 40 ڈگری جبکہ چھترپتی سمبھاجی نگر میں اوسطاً 39 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات نے آج چھترپتی سمبھاجی نگر، بیڑ، دھاراشیو، لاتور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر، گرام سڑک یوجنا کے تیسرے مرحلے کے کاموں اور ریاستی سڑک بہتری منصوبوں کو ریاستی کابینہ کی منظوری، لاڈکی بہن یوجنا سے خارج کی جانے والی خواتین سے رقم واپس نہیں لی جائے گی، وزیر اعلیٰ کی وضاحت، اور جنوب مغربی مانسون آئندہ روز کیرلا میں داخل ہونے کا امکان۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: मध्यम लहरी 1305 किलो हर्सवर आणि 229° नऊ मीटर अर्थात 1305 किलो हर्सवर आणि FM बँडच्या 102 MHz श्रोते हो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण।
2: कमी व्याजाने लोन पाहिजे ते देखील ॲपने,
3: वाह, अनोळख्यापासून बचाव करा।
4: RBI सांगते,
3: जाणकार बना, सतर्क रहा।
1: श्रोते हो, आता वेळ झाली आपल्या हिंदी चित्रपट गीतांच्या कार्यक्रमाची, अर्थात लखलख चंदेरी या कार्यक्रमाची। सुरुवातीला आपण ऐकूया रंगोली या चित्रपटातलं लता मंगेशकर आणि किशोर कुमार यांच्या युगल स्वरातलं शैलेंद्र यांचं गीत।

اور آفات کے بندوبست کے ماہرین شرکت کریں گے۔ اس میٹنگ میں عالمی خطہ جنوب میں آفات کے تعلق سے لچکداری کو مستحکم کرنے، پائیدار ترقی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی کے شیو کمار آج کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ ریاست کے گورنر تھاور چند گہلوت آج شام 4 بجے بنگلورو میں واقع لوک بھون میں جناب شیو کمار اور نئی کابینہ کے ارکان کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ اس سے پہلے جناب سدھارمیہ کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد جناب شیو کمار کے لیے اس اعلیٰ عہدے کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کرناٹک کانگریس میں لمبے عرصے سے اقتدار کے لیے جاری رسہ کشی بھی ختم ہو گئی۔ جناب شیو کمار کو 2023 کے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی جیت کے وقت سے ہی اس اعلیٰ عہدے کے لیے امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ جمعرات کو جناب سدھارمیہ نے بنگلورو میں واقع اپنی رہائش گاہ پر صبح منعقد ہونے والی ایک میٹنگ میں اپنی کابینہ کے عذرا کو اپنے استعفے کے تعلق سے بتایا تھا اور اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ کانگریس اعلی کمان کی ہدایات کے مطابق جناب شیو کمار وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اس دوران کانگریس کے کرناٹک کے سینئر لیڈر سدھارمیہ کو فیصلہ سازی سے متعلق اپنی اعلیٰ ترین کمیٹی کانگریس ورکنگ کمیٹی میں مقرر کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال حکومت آج سماجی فلاح و بہبود کی ایک بڑی پہل انا پورنا یوجنا کا آغاز کرے گی۔ وزیر اعلیٰ صوبیندو ادھیکاری اس اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ اس افتتاحی تقریب میں انا پورنا یوجنا کے مستفیدین تمام بلاکس، میونسپلٹیوں اور میونسپل کارپوریشن میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے۔ مقامی سطح پر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ارکان اسمبلی کو مقامی سطح پر پروگراموں میں مدعو کیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ کا اصل پروگرام تمام بلاک اور میونسپل ہیڈ کوارٹرس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے افتتاحی خطاب کے فوراً بعد اجازت نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ ہر بلاک، میونسپلٹی اور کولکاتہ میونسپل کارپوریشن میں 100 منتخب مستفیدین باقاعدہ اجازت نامے حاصل کریں گے۔ ان افراد کو سب ڈویژنل آفیسرز اور بلاک ڈیولپمنٹ آفیسرز کی طرف سے متعلقہ ضلع مجسٹریٹ کے ایم سی کمشنر کی جانب سے حتمی منظوری کے بعد شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں آج سے مستفیدین کو 3,000 روپے براہ راست ان کے کھاتوں میں ملنے شروع ہو جائیں گے۔ نابرنا میں افتتاحی تقریب 12:30 بجے منعقد کی جائے گی، جس میں خواتین، بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود سے متعلق محکمے کی وزیر اگنی مدرا پال شرکت کریں گی۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر رحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے کرائے گئے انتخابات میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہیں 99 ووٹ ملے، جبکہ اس کثیر ملکی نظام کے لیے قبرص کے خصوصی سفیر اینڈریاس کاکوریز کو 91 ووٹ ملے۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ مذاکراتی پالیسی ساز اور نمائندگی کرنے والے ادارے کے سربراہ کے طور پر ان کی 1 سال کی مدت ستمبر میں شروع ہوگی۔ یہ صدارت الگ الگ خطوں کے پاس باری باری رہتی ہے اور اس مقررہ اصول کے مطابق 81ویں سیشن کے صدر کو ایشیا بحر الکاہل گروپ سے منتخب کیا جانا تھا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے منتخب صدر ڈاکٹر رحمان نے کہا کہ وہ اپنی مدت کار کے دوران اس ادارے کا کام انسانی حقوق پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کریں گے اور سبھی رکن ملکوں کو فعال رکھیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے یو این جی اے کا صدر منتخب ہونے پر ڈاکٹر رحمان کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ بھارت اور بنگلہ دیش کی مشترکہ ترجیحات کو پورا کرنے اور کثیر ملکی تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے ڈاکٹر رحمان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ بھارتی شہری جب جرمن ہوائی اڈوں سے ہو کر کسی تیسرے ملک جائیں گے تو انہیں آج سے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بھارت میں جرمن سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ اس چھوٹ سے ان بھارتی شہریوں کے سفر میں سہولت ہو جائے گی جو جرمنی کے راستے کسی دوسرے ملک جاتے ہیں۔ بھارت نے اپنے شہریوں کے لیے ٹرانزٹ ویزے کو ختم کرنے کے لیے جرمنی کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ اعلان اس سال جنوری میں وزیر اعظم نریندر مودی اور جرمنی کے چانسلر

0: منعقد کرے گا۔ یہ میٹنگ ضلع انتخابی افسران اور دیگر شخصیتوں کے ساتھ کی جائے گی، جس کا مقصد مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں پنچایت اور ضلع ترقیاتی کونسل کے انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ حکومت نے سال 2026 کے پردھان منتری بال پرسکار کے لیے نامزدگیاں طلب کی ہیں۔ نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 جولائی ہے۔ یہ باوقار ایوارڈ صدر جمہوریہ کی جانب سے ایسے بچوں کو عطا کیا جاتا ہے جنہوں نے بہادر سماجی خدمت، ماحولیات، کھیل کود، آرٹ اور کلچر اور سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف میدانوں میں غیر معمولی خدمات انجام دی ہوں۔ خواتین کرکٹ میں کل رات ٹورنٹن میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے 6 وکٹ سے جیت حاصل کر کے بھارت کے خلاف 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وینزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی ایلینا روڈریگز گومیز آج سے بھارت کے 5 روزہ دورے پر رہیں گی۔ سینئر کانگریس رہنما ڈی کے شیو کمار کو آج سے پہر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری ریاست میں اہل خواتین کو 3,000 روپے ماہانہ فراہم کرنے کی انپورنا یوجنا کا آغاز کریں گے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے انہیں مبارکباد دی ہے۔ جرمنی نے بھارتی باشندوں کے لیے اس کے ہوائی اڈے سے گزر کر جانے والے مسافروں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت آج سے ختم کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: दोनशे 29.9 मीटर अर्थात 1305 किलो हर्ट्सवर आणि एफ एम बँडच्या 102 मेगा हर्ट्सवर श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण।

0: مرکزی کابینہ نے بھارتی ائر لائن کمپنیوں کی مدد کے لیے اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کی خاطر 10,000 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. اس نے دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بدلنے کی خاطر قومی راجدھانی خطہ منصوبہ بندی بورڈ کو بھی منظوری دی ہے. پارٹی سے نکالے گئے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی ریتا برتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا رہنما مقرر کیا گیا ہے. کانگریس کے لیڈر ڈی کے شیو کمار نے کرناٹک کے 25th وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے. ڈاکٹر جی پرمیشور نائب وزیر اعلیٰ بنے ہیں, جبکہ 12 لیجسلیچر نے کابینی وزراء کی حیثیت سے بھی حلف لیا ہے. دلی کے مالویہ نگر علاقے میں آگ لگنے کے ایک بڑے حادثے میں 21 افراد کی جان چلی گئی ہے. پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. موسمیات کے محکمے نے کل کیرلم اور ماہے میں بہت شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے. اور بیڈمنٹن میں بھارت کے آیوش شیٹی چین کے وینگ ہانگ یانگ کو ہرا کر انڈونیشیا اوپن سپر 1000 کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے ایک مرتبہ دی جانے والی بجٹ امداد کے تحت 10,000 کروڑ روپے کی رقم کو منظوری دے دی ہے. اس کا مقصد بھارتی ایئر لائن کمپنیوں کو ان کی گھریلو اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرنا ہے. مغربی ایشیا کشیدگی کے سبب ایندھن کی قیمت میں پیدا ہونے والے غیر معمولی عدم استحکام کے دوران یہ مدد ایئر لائن کمپنیوں کو اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم کرنے میں مدد کی خاطر فراہم کی جائے گی. نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اپنے آپ میں کافی فنڈ ہے جو بھارتی طیارہ بردار کمپنیوں کو ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرے گا.
1: اے ٹی ایف پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ میں ایک سیلف سسٹیننگ ریوالونگ فنڈ بنایا گیا. اے ٹی ایف پرائس فار دی ایئر لائن کیریئرز ہو وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس, ان کو ایک اسٹیبل اے ٹی ایف پرائس ابھی کرنٹ کرائسس کے دوران ملے گا. اس سے ہمارے انٹائر ایویشن سیکٹر میں قریب 70 lakh سے ادھک جو جابس ہیں جن کے اوپر امپیکٹ پڑنا آرمبھ ہونے لگا تھا بیکاز آف دی اسٹریس ان دی سیکٹر, وہ اس سے سگنیفیکینٹلی میٹیگیٹ ہوگا.
0: مرکزی کابینہ نے 9,585 کروڑ روپے کی مالی اخراجات کے ساتھ دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو تبدیل کرنے کی خاطر قومی راجدھانی خطے سے متعلق منصوبہ بندی بورڈ کی مدد کے لیے ایک اسکیم کو بھی منظوری دی ہے.
2: دلی کے پولیوشن کو روکنے کے لیے لگاتار کئی سٹیپس لیے جا رہے ہیں. ان سٹیپس میں ایک بہت بڑا نرنے لیا گیا کہ جو
3: When the energy prices go down, is that how it is going to work?
4: See, one of the benefits they talk, as you mentioned, is of course to ensure that airlines get some stability in their airline operations, facilities for passengers, high-value cargo and business travelers. Over a period of time, it will allow the oil marketing companies to recover the losses. For instance, due to the West Asia crisis, we do know the international ATF prices of the aviation turbine fuel went almost 2.5 times, that is from 60.50 liter in March this year to 142 in May. This year, and as I mentioned, 40% of this cost. So how the government is going to look at it, it says ATF, the aviation turbine fuel accounts for, as I said, 40% of the operating cost. So in yes. kind of over a period of time, you created a 10,000 support, budgetary support. Because of this, it's something which the government will say, when prices stabilize, the airlines know what kind of prices. If the prices go up, some money goes out the fund. When the prices go down, it kind of equalizes and you're allowed to, you have a kind of a saving basket from which you can rejuggle your finances.
3: So can you tell us how is it going to really impact the economy, this decision which has been taken? Because if we see, you know, a lot of countries, the airlines and the flights are getting affected. So we have not seen so far in India, and due to this step of the government, if the airline operations are stabilized, it is said that more than 70,000 jobs are going to be protected. Can you tell us the positive impact on the economy?
4: As I just mentioned, the fact remains that this volatility in prices have led to the operational cost of airlines, and that indirectly affects the overall health of the airlines, number one. Now, also there is one important aspect is we do know that capping of an ATF prices, that the government of India plays the cap, that is a purely a measure which is, it cannot be permanent. This is a stopgap arrangement, because in the long run, oil marketing companies cannot keep on keeping the price low because the government has said so.